chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ru kongzwa che be nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so ji be tondu thwar dangye yungar zong da lingdu dingi tong lo lingda chansu che kwen nangla kwan dangdun chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shu shaagi mingi shung nangwa la lingdu di chubari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu wang yi langgangi ti ju da chabra che be geji mimi rinne shu shaagi chanji ki mingi shung nangwa la 라바도 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨쉬다 중한 미리기 엔 변윤 타로에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메심의 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 들으시구나

0: 팽님 바차스냐 저거 뇨얼 자란 전조디 파샤크 시카드사 지마 지마 차스냐 그 루토시드 그 조디 저거 파야 소마드 사이 조시
1: 지시시 제디 계사다 심마 자와
2: 로가 정안 띠와나
3: 미야우 다 저거 실례 천절하시 나 파야 사지 마치 다소 Chow sada ji yin,
2: si xin, kab zin xin, demu sawa na, shuwa ka dang la chong wun. Shuwa cha ti ka na, chong ka so jin ni, zuwa na, chwe si si.
1: Chubu chun chua da, cha ka loho do shuwa ni, chubu chit du ka, zhong tong tong ma, kwa nyong. Loho na, da ma ya ni, shuwa ka, di cha si, den chen yin di du, Kwanyi, shabu nyo siju ma zhi. Jiki na da cha cha zhi zhi zhi. Tanzhi yindu ma na ma na tsu yu zhi. Ma tse shibu ka chwe chi tsu ka nyam nyu me la. Le nyi jing nyu qinbi ka ta lo chung chobu chomu yu de ka chobu chomu jing di di. Da hi ya samu ma zhi zhi. Tanzhi yindu hi yu lu ba yin wogi nyin di hi gu ba zhi. Mugi nye kwa jia zhu bu ge, mugi rong ge mu ci shu bu la, xin xiong zha mi na cu ta si ri. Ma ngen ba qian zhi xi, ma ya mu ma yu ha xi na yang, tar ma rong xi de long lang bu si ri. Chi cu ju ma ge yu wo de cui mu rong wa la, mugi zi zi zha mu yi ge ri. Ki ba li xin no, yu ji nian ba na wa na, rong dui yin qin gui xi mi. Xin xia nian ni gui ba na, ding yin dong ki gan ni min xi song yu xi.